0: me.
1: Oh, to be.
0: To. Don't go gun gun one, we go in gun war. Ye me ye.
1: Oh, to be, ye bet ya.
0: To so good to be in Gary Dookie, behind Gary Ho. Amira, you like a giramu, Buhiru gay. Gun gun one, we are one, Buhiro, you mean a sicky no more. We didn't go. We never go in way. Ya wa wi migun ama ko bayi ba wi mu emigun ni yo kuru ko bayi kwa ama dora o seri mi ho ko bayi ye ni tubi mu ho aye wa migun mi ama manti aga e banu kan wa wen dugire nu ga ga kan e
1: ka dogenti
0: asuruko wen dugire nu ga ga kan wen kuru wa nu alman ga kan za o ka ri kemi do kemi gun mu kan ya unne yu ya nini ya ibanu ni a nini ye mi nene ka ibanu kan Ibanu kaya ki pour gaka iko. Yemi yemi huma. Ba ante fo bia u bigute ngera ay kilu bi kya migum. Ya na ya mon di pièce kan. Ni pièce yi. Na ma wa migum mi na la man for a chamo nga di. Ngume ngu ya wono ga na ma ya wendi ma ne di ba. Ah, di pièce yi na idora. Me na yimbra u yoko mo afani kwa ya kiri ne na yi. Yembiru ne npagu no ho na nyanu su ni migum mi man. Kana ma wa mi wo gira na ma ni doki. Yana guna yini yina pare kwa ngono kama ngawi kunyi dorawa gimi guye kaye mine ga
1: bawo awin gya ye mo won ni amwani dora
0: ne namuna yini wana na yini na ni anu gudan dora wi yoga nabugo ngina ga mo wani gumi mena yako fu andora
1: he dede ha me nyiro wa ay dora mo
0: tare ga sari unu mu kawa kan kan be ku ngun wa mo dede ti ho kanu yina mi gumi awo yate be he meri ba gibu e ba be ra ma suri duke meri ba gibu awo yate ya baranka simo wo bu bigigiga mba ya ben huno ya ben wo amera yilura wo ga ku bra na bu diruga ba ni gumba ni bana ban pap pap ne to be wu gibi we sa be ya bi we inga yini mo ku de ba si ba mi ba yin bukata mo ba yin bukata mo mai bu yi ne be mena ben ya bi ku kan kwa awo yate ya baranka sinsi wo bu bigigiga bigi mba ya ben nu ya ye nu ya mu gumi yi giro yira ku be kwa sa wo de ni gu bambe ko ba pa yi kan kan ni no ma ki boko ko mo no be bu be mo me yo wo lo be ti ba yi ma ngi mo do be ina yira iki ai sa wa to nu garu kan ma ka yin bu ka da mo ja nu ga na wi de ma so aba yi mo o ka bi an kwa mi oki wi dra
1: ala nu ai dre ge ge wa one antin so wa de te politique so wa ba to mo ga na ba ken ken ba nu ye kan alai kaweni ai dora ma wu mo
0: ne bane ka yeme bane ka mara fara ku na goka ba on ku goka politiki ta mara fara na goka
1: dede ya he kwa mi ala
0: dede ya kwa mi du na agaru mo
1: ma bi ba nu ku kai ko ba nu e pote ka ba ye wa
0: ba ma mun gorwa
2: na se ya yiru ndro
0: bi ba ayiru na
2: na se ra bi ya mi ya do mi na ke ngura
0: ma ma mun gorwa ye ma dia ba ga mun gorwa yo mon biga bani kote sawa yugo kani ne na kinye uga omo beho mi na makwa do mi na garu na asuri na ga bisu mo ba wi ba wa mo yiri peria
1: yeni in ha de dey so agara on figo ate kino ko mi ate ate bi mo ate bi nwe mi
2: mi ga kan do na mi ga kan do na mi ga kan do na
1: do bi ama wa do bi ho ni na do na mi
0: na kini ye wuru kwa yiru anu idora na ma ige gabi ke
1: ma de wonu ma ya dora mi gya
0: mu una de karu mu ri dora o
2: eh do a o si mi saru me gaden kwa ga gire mi gya ba onda ya ma
1: ma hal mi gya hal ya politiki
3: no me mugo mugo ala mugo na ma ne ala ti ta mu o mi tin wa yiru ndro de me ba de butun keuko basun pompika ye wura rogaru de akaka kwa edora
0: awo pompu ba yimi gbe banu
3: ye me kera me me baru ba ba se kan wo be se se be se mo
2: ya na wa ala yura mo be hangari so to be un gano garon so ala nti ye gero o mi adama un ye pake ne un we na so ai kabia no yan san wa yim do me ban so na gero mi kero gara wa mi ba ko nu ye ko deburu so gara wa mi bago no e ko gon so ban so na gero mi ho geme wi ala gero mi ura amoko mo ba wi so hia ba dere mi yan dora yan dare ga
1: dere mi na e dora ni
2: bon ye dora dere mi yan dare mo do mi ngan so ba wi ka ba ma ye ti tu ra ba ka wi e kemo adama ye mi ba wi e kan bu ka wi tu wa wi nko ka ye mo won wo ye ye mi yo ma ka e ko yan dare adama gon wa wi mi ye bago ye so ba wi e won mo ba ye won mo ye so ba won ye mo